gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš tešit. Če prav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra kam.

Ne veš, če sem ta pravi za selfi z Ankarana. Ne veš, kako bo z mano zadovoljna tvoja mama.